Chobanaba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo khong ni mo da dan ni tu to de po jong long chin ni zhi li kong kan ge long chin jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin ki ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe ge xi bi lin xin da rong long chin ka ba suan xi bi nan zai lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bu zuo ga bo yong wa xu